0: no sia abo aha eye adom 106.3 ene ye dajo da wasanabosum de to su edu e wa fimpim ye no ene adwo no sia mu sa o ye adwo na so ye kwadwa ene ye woda ye no bad ye na sa ne pene na dom wa hwe so ma de pa bia te yen sa teche mada bodwe mo je de fu samia menu mie no de na wose ye ka de ye woka nyina ne se Aseda, aseda. Ya di mwache di yampo, di nano pa yisama ya di ba di ya doso. Di mwa kotine, ya beko tuba. Enke mpote mwa ya. Unsa branti biya suwa, nwatonto ankasi biye. Na, ya senu ya numi yinu, ako diye tuwa kuguni so, wamo kuno. Na jine sube bioda enye. Na posi fwati yinu ya numi yinu, beti mwasem. Edan chansuwa, enshishemu e kwa so dendende yin. Woko e, kono nguduma simpote mwa numa. Yesi galem sam na abuagum ama emam yenu ene bema bako wacho omashiro mkwa inti enjije mwa sase pa ewa hono mwa asantia chiman sini monso asantia chim sentra honso no mo chese apomudi biya ye health centers mako mako mienu ena ye biya yensu anipa bibe yomu ye ni mako mako bese nunye 14 sita wamashe e biya nwa mwa mafo wa asantia chim sentra yedin huwa mani ye ebre wansemni bi eka we humbeti mu amani bo esi yedi esumu na go super xp ya kan go super xp ya yese sa wufi lia wubi filisa enunu eye fuela wudu gwala wose nubi na ape wuni mse seri wuto dada nwa watu ato ato na sisemu wabe huno sakaye inji ni suankasa esisa inji na huo dinjane naso ena ebwe juma ye eye go super xp inti abri bia ya bedru gwala koto fango die chwa muse wupe super xp ni bi ye wo eko bank nsoa eye bank ya mawa huto suo na enei ejadie no ebe jina ye usika sima wudidi jano ebe tuto ye dia na waso do hu edrom eko bank wose de pan african bank sa eye bosum ya ketua na wana wo ye wajuma na kakran kakra opaso de toto hon ma ko bi account no na wo hu ye hia bremu a mu hia sika bom de djuma bi ena eko bank bam na omo sika no so a ensi hu no eye ketua bi mesrew wo ni eko bank ni dwa na sika samo enkoso thanks to you computer clinic eya yar sabia na omo djuma ne se wo so wakwa wo hu fa win eno ne nyakasa bebre wo ye de afidie ye do to afidie so na ye scanning en su sanso bi askane de beba no eye akrita asem ka bi ani ho nte de dro kan de a na chese wodamu anesa ayarsa no na wosa eka no eye thanks to your computer clinic wasi accurate scanning effective treatment dbs roofing e dan so bon yema e na dbs tonton na anigi sema de bia ye ka cha woni se dbs se se wo yi se wo ma woni pa adepa wo de kwa bo dan so a eye afebo no a osama 10% discount enyema no dudu obia betobia no wote wo emu 10% tumpe we na pede yen agi dbs roofing na franco trading eba mobile phone enye ho accessories cctv cameras home appliances nyina no ne papa pa ne de eye franco trading papa franco say download the Franco Trading app on our Google Play Store. Now we need to enter the guitar, no so. But we need about 40% discount. What did you say? Your Franco Trading phone, Papa Perfume, Makui, and Nebuti Dom. Edinya me just so. Ene abina pokuwa. Ah, we niye. Doctor, doctor, doctor, sign. Ebo miti dom. Ena kwasi mafo. Ayua 05. We chuma tumu. Ewo socials, no so. YouTube, any Facebook, the Big O 05. Automatum, yes, Sassy.
1: Jim FM.
2: A Semper FM.
1: In Shirai FM.
0: Now, yes, sir, and Semnasia, we know a year, a Rahusemu and a year 50 year. And come on to me, one a year, Jina. Now, Yaka said no and crying, a posse and penny for any posse for, Womati and Rantium, you know, or me and Yanum. Yafno Chrome, what dear, Womati, one more. Bako, Anna, one more extra, sir, and Yanum ye, Akoku Mohammed, Raman. Wanye mfiye no adyunum enayin, 54 years. Na oyobia na oye kadela, nituwa tontonka sani ya die. Na wamo ebo ni tuokunu niyo nukua. Na yire nso anu wakana huwe fene Christiana Fosu. Wanoso etuwa kanua, babi ya Christida no enye. Asemi ina nubeka ya nano ya wada, na beto jase. Yase wukwa eye Beach Drive Estate, enu otuba, empote muhonum. Jase orei wanene yire anajuo, wama kwa nante nante, esaisi ya biye. Wamudro mufia bobu wano wano. Diwa muti yani se. Yes sani tuwa agwa mumie nunye naso. Etunu nyesi ya tunu baku mye nuu. Ya kasi yes sani tuwa agwa biswa. Sana kwa yeye. Inti chasa mnumu wano maa yeye nipa baye na wamube heno. Na urua nekwadi ya eye Muhammad no. Honu mwa. Enu wa shire ni mkwa. Iti chas adum fobe bwa ye, wopeja no, de nuko dwa yare sabia no, nampa mpase, Mohammed Ramano no 54 years no, wa ye nya media, ne yuri krisi na fosudie, na chese wogusu wankwa, ye ye kese yi, wada yare sabia eja yare she. Nadie, bra Facebook eni YouTube, nebesha die. Na ensemi koko kuko suwa, eni adie na ajese, bose fo edwa muji mwa, ye kese yi, womachi emranti miyunua, wamu ye nyanom. Na unipa bakwa, eda ya wodano, asemisi ye, na wohon mu bie ene anamwa wo mu etu ye hye enti video no ene da yi o enti anti Rahman ni ye one ne yire no ayo enti uba YouTube ene Facebook a gwe no eye bra Mohammed Rahman wo tia se na one ne yire Christian of Osu utum se wo mu kodwa kama be masi me sunwa ne ne yire fefefe no mu da yi eno mu die sei na picture na da ho no so aye Rahman ya ye kase wa shini kwe wanua. En miyano miyano aposi fwati wa monsho. Wa monfona aposi fwati ya baya. Ya dibi atu YouTube ama wa ushe yi. Eti eno nidye akosuo. Ewa YouTube mpote muho. Na nipa na nikrocha yusi hun ye. Yanko niyanko tedi okaye.
2: Nti wene ni yisi yene ye wanwa. Miyano ameda hona metisi tu. Ebo. Pa. Basia. Papa bi wahe umwa otu. Etu. Nti magwe ye mese ye waa. Nti ni be 10 minutes kwa na. Minya akwa se memra. Ubi freme. Se memra. Na mese memra di asemo. Non so nane papa hon fano. Non so ma bra. Nebe tu kano na bra. Na mese asembenye. Non so bra. Nti na me daho naked. Nti mame na mese ansan mechi. Esan be fata re she. Nti mi piemba no se bra. Nti me baya na. Ni abo ni tuye na yero no. Eti, pepe ni ibu waha, ni fiho. Ho. Mese ye bo ni tuwa di moja shie. Eba mame no, nti mame no, eba ne freme. Ti mi bene mo, yutuwe ni abo ni hasi. Ene moja ye plama na mese, na edi ase wano suwo. Ni kuhudi ewe u. Oma bo ni tuwa mene u. Nti yampa, me nanti ye. Me babi. Ne mi hon se, bode na. Eda wa ampa, blara ma ya bo ni tuwa. Ti yutuwe ni di etuwa 1:30. Ne tuwe ni kasaye. Nti yenso bienim hono no ba ne de rashie ne de ne ko hospital
0: enti amanfo bi a wo mo ewo tuba mpotem ho na ate ye no ti wo mo dadam o wo ti se tu okasa wo de waafo ni imagine bro ni beka no za wo dadam na ti se tu okasa na de di ye kire enti chese wo mo boa ye ene otumi de awura no eye christian fo su dru ntem na mo chese ni mani ma ne de wo mo de ne koye no wo mo refer no siyemfa ni kwa kesima, kolebu teaching hospital, eno mocheso gusu eda, waje ayarishe. Na posi fonshi shemua wamo eyeno, eno makwache Adams, Ada Ameda, ena nini ya bema bala bilion. Iti enmranti yemye nui, ena posi fo ati wamu. Na deye titi yeno, ene se, ebra posi fo tutu mranti yeno, diya bako kane se, urora mana, wanuge kadila, yon nini ya kobo mtu kuno no, eka chaliswa ya kwa jofuo, enfasubia nini so. Na sasabu na penye ne kaya no wasi ayane ya pa wasi ayane ya seno iti chese eno sa ya wono ena mana na msua utu sa anamono na posi fuwa e chese eni manimu ya no wamu gusu eye enshishemubi ya diye chile no mako sabe bia asemni si ya no na ehono wamu se etu na mrate no edikodi se juma no eye pistol iti sa pistol no wamu akwa kwa fa sa pesa noa, no mo chese ni mpasi mpuni nese, wama kwa kuyi, ena enjishimu wa hula, ntua tontonka sani ya die, na wamo ebo ni tukunu nyono nkwa,

ye be New Crystal Hospital ene ya chairman municipal assembly juma di omu die no omu nwie omu health directorate no omu kabo mu se omu boa mu bia ya so omu jahwe se bia ya de bi hawa ni aso anu no eguso health screening no ekoso din din din din din ye hwe ni mu se nipa be se pima die no 50,000 mfie no free aduanan ekro 40 years and above ye be hwe mu nyina ye ba health insurance for ka ho na so wo card ni bia na bia we hwe na brena pa wa expire na ya renew amount woni bi nso be ye bia ma che ne nso ma me ya wie amun jofo be mi fo ya wie omo black patrol na ya wie omo ya be bedru china igbe ntime ka se obi bia wo ho bia no e ye be hwe ya de bi ti se mujabroso asi chire ya de ka se yo abroso na fe o sa ho ha hypertension diabetes obesity and afi kidney related conditions mpeni se sa ha we di wo ba mayi mu na nse pa nti omo hwa swa no tentem nti omo omo nya mfinhye aduana ekro no na ehwe se obi ye nya sa ha no bia nya swa no misero kan ho na afo ni kirase na kwuru odi mi enhwe no tentem ma china igbefo yi mini mu na ekase ye wi ama mo mofo September ni beba mo ho manche man so October beba ana ni man so November ni aba bedruo bibia ni afre 0800 180260 and as 0544 347293. Odin shishi ya to do my way. MTN sifa hujimbi ukuremu den den den den. Fao phone usisi ya mo. Eya 19,170 cedis. Mpim dunkro sidi ohani ya diosong. Eya sika ya dema wo. Na eya nshishi ya wo huni. Fao phone dial star 165#. *165#. No we wudem. Uremu a emfaso we ayensi achiba insurance. Wo ene ubusuani bi a opese wode ne ka ho. Sey oyere. Sey oba. Eye o maame, o papa, unua. Odanfo bi a opena sem. Otimdi ne ka ho na mo achem madi emfaso yi. Enye wo nko a otimme mbo bi dibi. Ne nyina nse esuane sima no na kire nua do. No nti MTN ayenhyehye di aba. Yato din my way. My way insurance. Aba betina obia odin ho awuram bia be ka kire se anida so ho se nye my way ka se no way opedan ewo la pass abeka tesano kokomlemle asalam down adabraka na chamber and health continue ope ewo mpe agent in yanim bia nti fiura mpa kire se wuti mi a we die wanim a wo number no agya yanim nti ye de ye de no ma wo afre na fi ye no aka ho asem 0557 720 3 59 0557 720 3 59 Akwa for Musu Dini Ebre ye bra ye dua no baye afifia enyini ba a enche na ebebo eba tomatoes eba atosodi ahodo ni nyina bechere vegetables no eba mo amusu dua no baye no eh ti se nyaba ti tru fruit no munso mo de eba ana fe mu amadu akoko ne mo munso mo de eba ashase na uba hia fertilizer papa na de guso wanya na dodo a eye papa nso na fertilizer agromonti fo de abaseti ni ye fra no calic potassium eye papa papa papa papa buaku ani ma ne bre so etwa sanse ne fudie no wado no ebe so amane de kwadwa manso akoton enye ne sika pa bi de ahye ne ho ye freno calic potassium asajura sa papa no nti se uye kuyani na utie mi a ba mode se obekwa agromonti uko awase me pepe calic potassium asajura sa ni bi akogumu mfidie so ene ye bo no so da fombo ko no atobi na ode ko mu amon so moton nro edi gumfu osu no obetima kwa akotobi nso makwa akoton ob number is 0243 462023 and as a 0244 298913. Thanks to you, Computer Clinic. I asabia a BPMA imu na jumaswa onum ADNO enafom. Odu ane chere kuyano. Suhum ni asama nkese kwanos wada kuyano wo. Na okudruwa ya sabia fefefe. Yari a ya jiaguwa omu edikuwa ya saba ahwadimu no. Beyo ebeji unsem. Eya fidie no ho. Fidie no abe ugrani pedwe di nami ni pedwe anu wane yi ya dini nina eda ho ya hunu afi
aduro bɛ ne yɛde bɛka